0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wilujeng dalu para kadang pinanggihan wonten jasan kalian kula cak menrol nggih. Asih wonten ing dicara Tejo Wangi Jien Grispol. Agem ingkang remen lagu-lagu sing slow, lagu-lagu sing suwadu. Tepung Tejo Wangi Jien Grispol. Rifan bae sing gandeng dhewe matur nuwun. Agem lubugi matur nuwun sanget asoe pokoke.

pisan lumut dikurung age. NG apa age? Suami hadir kita batu matur nuwun. Sugeng binarak Mbak Suwarni ingkang wonten kita batu. Bilujeng dalugi kagem

Wonten ugi sederek kula ingkang wonten dampit Cagiman Wagi nggih. Kagem Mbak Suwarni beli sing midhangetaken mawon. Sing berdahar botok simbuhan nganti ati lho.

Kagem ingkang ngersakaken gubuk kasmara. Semoga wilujeng midhangetaken. Mas Yulianto jenengan malangi pundi bolo? Kantore malangi jalan Candi Panggung 58. Nek kula tiyang Batu bolo? Bolo gak patik T. Alek katik T. Bolo.

Matur nuwun sangat menika kagem Cak Pritil nggih. Lagune menika kala wau Langgam Rasa. Kagunganipun Mas Arya Gale. Judule Langgam Rasa. Kagunganipun Mas Arya Gale. Ingkang badhe nungka nika wonten Lestari.

kanca-kanca dulur-dulur sing ana ning coben glotak iki ya wis padha melu patrol, Mbah. Gus kula, Gus. Bu Sri Purnama, Buruk Mini, Buriatin, Bapak Bambang saha iki dulur-dulur sing padha iki melekan bengi iki.

kula mboten nika nganti lali lho teng sing ana ning tulang bawang Barat Lampung nika. Ya ngono kaya Kiman. Ya Kiman cal.

matur sembah nuwun makaji jadul. Kang Juki Juwantara nggih matur sembah nuwun. Piye mbah dados warga Karang Kedempel menika panjenengan saged WA dateng 081 555 6910 53 sing wonten dhuwur ninggal. Nah.

Mas Arifin barang sing ana ning gasek. Kula nggih melu gedruk, Mbak. Buriatin yo melu mbrot.

menika nggih sampun tabu jam sedasa dalu. Nggih langkung tigang dasa kali menika 10:30 dalu menika. Menika nggih kagem Bapak Ibu ingkang nembe pinarak, nembe kalungan radio. Tasih